0: Tine glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje tri različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
0: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: V prvem delu noči bodo še plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Do jutra se bo razjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Sva Carmen in September.
3: Se slišimo in srečamo na frekvencah
2: Radia Tomi.

0: Za neustavljiv in linearen proces se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Od ponedeljka

Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice Oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: ustavi.
1: Jaz zasmarija, kako so lepi in oljušni tili mačkoni. Vejste, zdaj vam bom pa jaz eno pesenco zapela skupaj z Matejko. O izgubljeni ljubezni, gre pa nekako takulele. Koga je bolj nabo?

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 1 minuta.
3: Posso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senči si.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pakra kuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 24 minut.
4: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v

0: milijarda, ja.
1: S 13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

Kataja. 17 to bi na raje v dom za starce dal, 18 ta tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 to smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 2 minuti.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
1: Računalniške novice.
3: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinjski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
1: Računalniške novice.
3: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 59 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:03.

Sončni vzhod je bil danes ob 6:50, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:50, sončni zahod pa ob 18:50, dan bo tako dolg 12 ur.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Tomi, lepe pozdrave iz Doline Idrice vam pošilja skupina Pomladni dan.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:50, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:50, sončni zahod pa ob 18:50, dan bo tako dolg 12 ur.
1: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Cruz, vi pa ste na valovih Radia Tomi.
2: Ura je 7:32.

0: Kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:43.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lenarti vam želimo en krasen dan. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 8:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je medtem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
1: Računalniške novice.
3: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
1: Računalniške novice.
3: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: v novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb, robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žak.

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 9:32. Još sam.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Prava ljubezen ne umre. Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia

0: Kdo mi deli? Jaz sem Miki Vlahovič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 10:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah in dolinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno, 15 stopinj Celzija, zračni tlak 1024 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 15, Slovenj Gradec jasno 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 15. Murska Sobota pretežno jasno 16, Novo mesto jasno 14, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 15, Listca jasno 11, Postojna jasno 14, piha severovzhodnik 12 km na uro, letališče Portorož jasno 21, zračni tlak 1021 milibarov, piha vzhodnik 14 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredaricam pretežno jasno 1 stopinja Celzija, piha severozahodnik sunki do 54 km na uro, Rateče 12, letališče Lese 14, Rudno polje 10, Krvavec 7, Jezersko 13 stopinj Celzija, Rogla 7, piha severnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem 14, Velenje 15, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor 16 stopinj Celzija, Karinski park Goričko, Ptuj in Črnomelj 15, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 16, piha severnik 13 km na uro, Koper 21, piha severovzhodnik 13 km na uro, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 20 in par Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
3: Ura je 11:33.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 1 minuta.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.
1: Ura je 13:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 2 minuti.
3: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
3: Ura je 14:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 14. uri. Ljubljana, pretežno jasno 19 stopinj Celzija. Zračni tlak 1022 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano, jasno 15. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 17, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 18. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, delno oblačno 19. Murska Sobota, pretežno oblačno 19. Novo mesto jasno 19. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 19. Črnomelj zmerno oblačno 18, Listca jasno 12, Postojna jasno 17, piha vzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Vojsko pretežno jasno 13, Vogo jasno 10, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje Celzija, piha severozahodnik 17 km na uro. Rateče in letališče Lesce 17, v Lescah piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 13, Krvavec 6, Jezersko 15, Rogla 8, piha severovzhodnik 11 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Hrastnik ter tudi Maribor 18 stopinj Celzija. Krajinski park Goričko 17, Ptuj 19, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 18, piha burja sunki do 37 km na uro. Koper in Dolenje pri Ajdoščini 22, Bovec 20 in park Škocjanske jame 19 stopinj Celzija, piha burja sunki do 36 km na uro.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15.

0: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
1: Živjo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.

0: ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
1: Računalniške novice.
3: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinjski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
1: Računalniške novice.
3: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Ceklani, vi pa poslušate Radio

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana jasno 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19, Slovengradec jasno 19, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 19 stopinj Celzija, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 19, piha vzhodnik 14 km na uro, Lisca jasno 12, Postojna jasno 17, letališče Portorož jasno 23, piha severovzhodnik. Vzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica pretežno jasno 5, piha severozahodnik 14 km na uro, Rateče in Lesce 18, v Lescah piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 11, Krvavec 6, Jezersko 15, Rogla 8, Ravne na Koroškem in Velenje 18 stopinj Celzija, Celje, Hrastnik in Maribor 19, Krajinski park Goričko 17, Ptuj in Črnomelj 20, Kočevje 17 stopinj, Ilirska Bistrica 19, piha severovzhodnik 13 km na uro, Koper 23, piha severovzhodnik 12 km na uro, Bovec 20, piha zahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdoščini 22 in pa Škocjanske jame 19 stopinj Celzija, piha vzhodnik 11 km na uro.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17.

0: Sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravi Urban Žagar.
1: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tobi.
1: Ura je 17:32.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Živjo, z vami Primož Križan.

0: Hej, privite, Bona glas! Se radio Tomi igra za vas.
1: Ura je 18:28.

kar govorec je zvezdo častil. Četrt stoletja kasneje,

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: Radio Tomi zažiga, se dobra volja dviga, na valovih zasi ansambl Prva liga.
1: Ura je 19:29.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 59 minut.
3: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Ura je 21 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar. Daj!

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio To.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Opozorila o nevarnostih umetne inteligence običajno prihajajo od zunanjih kritikov tehnološke industrije. Tokrat pa alarm sprožajo tudi ljudje, ki najnaprednejše sisteme pomagajo razvijati. Raziskovalec Jacob Coxon je zapustil podjetje Anthropic, kjer je sodeloval pri učenju modelov umetne inteligence, predtem pa je delal tudi pri OpenAI. Kot razlog je navedel zaskrbljenost zaradi hitrosti razvoja vse bolj samostojnih sistemov. Po njegovem mnenju, industrija hitro napreduje proti umetni inteligenci, ki bo sposobna izboljševati samo sebe, medtem ko še nima zanesljivega načina, kako takšne sisteme nadzorovati. Anthropic je med tem že pokazal primere, ko so modeli Claude med varnostnim testiranjem zaradi napačnih nastavitev dobili nepooblaščen dostop do resničnih računalniških sistemov. Vprašanje tako ni več samo, kako zmogljiva bo prihodnja umetna inteligenca, ampak tudi, ali bo njen razvoj varnostno mogoče dohajati.
0: Računalniške novice.
2: Hrvaško podjetje Vrn in kitajski razvijalec samovozečih sistemov Pony AI sta v Zagrebu začela testirati robotaksije brez voznika ali nadzornika v vozilu. Gre za pomemben korak pri razvoju avtonomne vožnje v Evropi, saj podobni projekti drugod na celini še vedno zahtevajo prisotnost voznika. V notranjosti vozil so odstranili sovozniški sedež, s čimer so pridobili več prostora za prtljago in velik zaslon. Vozila trenutno vozijo po 21,9 km dolgi trasi med poslovnim središčem Zagreba in letališčem Franja Tudžmana. Popolnoma samostojna vožnja je za zdaj na voljo povabljenim potnikom, usporedno pa poteka tudi komercialna storitev z vozniki prek aplikacije Uber. Za navigacijo skrbi Pony AI-ov sistem 7. generacije, ki uporablja umetno inteligenco in 360-stopinjski pregled okolice. Vozilo ima 9 detektorjev LIDAR, 14 kamer in 4 radarje. Projekt odpira tudi varnostna in zakonodajna vprašanja, dodatno pozornost pa vzbuja približno 91,2 milijona evrov evropskega financiranja, pri katerem morajo pristojni še preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.
0: Računalniške novice.
2: Odnos med glasbeno industrijo in generativno umetno inteligenco se očitno spreminja. Še nedavno so glasbene založbe podjetje Suno obtoževale uporabe avtorsko zaščitene glasbe brez dovoljenja, zdaj pa so nekatere med njimi sodelovale pri razvoju njegovega novega modela. Suno V6 je prvi model podjetja razvit skupaj z glasbeno industrijo. Pri projektu sodelujejo Warner Music Group, BMG in Belief, model pa je bil naučen na novem naboru podatkov, ki vključuje tudi licencirano glasbo partnerjev. Warner in BMG sta s Sunom predtem sklenila dogovore, povezane tudi s preteklimi pravnimi spori. Nova družina vključuje 3 različice. Osnovni V6 je namenjen splošni uporabi, V6 Wild bolj eksperimentiranju, brezplačni V6 Mini pa hitrosti in manjši porabi virov. Vse različice lahko ustvarijo do 8 minut glasbe. Pomembna novost je možnost urejanja posameznega dela skladbe z običajnim jezikovnim navodilom, brez ponovnega ustvarjanja celotne pesmi. Model lahko glasbo ustvarja tudi na podlagi slike, videa ali zvočnega posnetka. Kljub napredku pa ima še vedno težave pri namernem ustvarjanju človeških napak, pri vokalih pa so ponekod prisotni značilni artefakti generativne umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: V Nemčiji poteka zanimiv preizkus avtonomnega tovornega prometa. Trgovski gigant Lidl v sodelovanju s švedskim podjetjem Einride na javnih cestah preizkuša električni tovornjak, ki sploh nima kabine za voznika, tako da znotraj določenega območja vožnjo povsem samostojno upravlja računalniški sistem. Tovornjak lahko sprejme 15 evrov palet in do 3-krat na dan vozi med distribucijskim centrom in bližnjo trgovino. V 4 mesecih preizkušanja naj bi prepeljal več kot 3000 palet. Podjetji želita s projektom preveriti, kako bi avtonomna vozila lahko pomagala pri vse bolj zapletenih dobavnih verigah in pomankanju usposobljenih voznikov. Nemški zvezni urad za motorna vozila je projekt dovolil, vendar gre za pilotni preizkus na natančno določeni poti in ne za splošno uporabo tehnologije. Avtonomna dostava se v Evropi sicer razvija že več let, podobna vozila pa preizkušajo tudi na drugih trgih. Če bi se zakonodaja v Evropi poenotila, bi lahko trg avtonomnega cestnega prevoza blaga do leta 2035 dosegel med 80 in 120 milijard evrov prihodkov.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio To.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Živjo, sem Samantha Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo na jugu precej jasno, na severu pa bo prehodno nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko bo topleje. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Mi smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.